afară de sapă. Loch de sapă. Lepăge în făială. Ială. Iau iai maulan. Rabbi, iau iai ken. Iau misa carap. Cine? Malaka.